Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Men pengene er blåst bort. Men nå har jeg fått nok til å legge meg i dokk. Ta time out.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Å ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
3: Ikke bare det torsdag, endelig torsdag, snart fredag og snart helg, men det Kristi himmelfartsdagen I dag, røddag, fridag, og det jo godt I seg selv. Det betyr vel at vi kan få denne her torsdagen til å bli tipptopp, skulle jeg tro. Mange har vel gått for langhelg nå, tatt seg fri for inneklemt fredag og greier, men jeg satser på at vi skal klare å kose oss her fremover. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen.

14. mai det I dag vi skal se tilbake på historia og lære at kamelene ble introdusert I det amerikanske forsvaret på denne dagen her I 1856, og det var et testprosjekt. De skulle bære last for soldatene, var planen. Prosjektet ble stanset ganske kort tid etterpå, fordi kamelene ikke kunne følge ordre, og dessuten så var det litt lukt fra de som amerikanske forsvaret ikke likte så godt. Robert Cheesbrough tok patent på vaselin på denne dagen her I 1878, og så var det serien Seinfeld som ble avsluttet etter 9 år på skjermen på denne dagen her I 1998. Det var også et TV-intervju på denne dagen her I år 2000, der vår kronprins Håkon fortalte I et TV-intervju om forholdet han har til Mette-Marit Tjessem Høyby, som nå vår kronprinsesse. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

I alle vennegjenger så finnes det noen som klarer å lure seg unna. Det den ene vennen som aldri vipser når man har delt etter en tur, eller den som klarer å lure seg unna regninga på restaurant. De aller fleste større gjenger I hvert fall har en sånn person, og kanskje kjenner du noen også. Vi skal se nærmere på hvordan vi kan håndtere gjerrige venner uten at det blir ondt blod. Det gjør vi ganske snart.

De aller fleste vennegjenger har en eller annen gjerrigknark I seg, en som ikke inviterer til middag, selv om den har blitt invitert også videre. Og det blir jo feil I tråd med gjensidighetsprinsippet som styrer mye av det menneskelige samværet vårt. Og prinsippet handler jo om at I relasjoner finnes en gjensidig sånn gi og ta situasjon. Og det det ikke alle som gjør, og da kan det være greit å håndtere det så godt som mulig. Kanskje kan du ymte frem på, kanskje bruke humor når du ymter frem på at det lov med gjengjeldelse og så videre. Kanskje kan du invitere deg selv på middag til vedkommende som du har invitert som aldri inviterer tilbake. Eller kanskje kan du prøve å pushe på noe annet til dette mennesket her. Folk ikke så dumme, så hvis du på en måte bare tar opp handlingsmønstre og forteller hvordan det oppfattes, så skjønner folk greia.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Jeg håper at Kristi himmelfartsdagen din bra, enten du har fri og koser deg med ditt, eller om du på jobb og holder landet I gang, oppe og står. Altså, klapp på skuldra til den som driver med det, og så kan folk tenke at nå driver du og snikhiller seg selv her. Men jeg føler jo ikke at jeg på jobb, ikke sant, når jeg sitter her og koser meg I ditt selskap. Det et eller annet med det. Du, vi skal straks til en studie på tidlig forholdsfase, vi. Det tar vi for oss snart. Gud.

Leser en studie fra USA at det tre ting som ganske små ting, men som man burde vite fordi det viktig å vite om partneren sin når man I et forhold. Og dette her ting man skal vite når man har vært sammen I så kort tid som bare et halvt år, for eksempel. Parterapeuten her på TikTok sier jo da at det hvor mye de vil feire bursdagen sin, eller altså hvordan de vil feire bursdagen sin, noe man bør vite om partneren sånn at man kan tilrettelegge og tilpasse ut ifra bursdagsbarnets ønsker. Man bør også ha en formening om hvor mye alenetid man trenger, og det kan jo være litt vanskelig I starten av forholdet, for det tilpasser seg mer etter hvert. Til å begynne med så vil man jo være sammen hele tiden. Og det tredje punktet som lite, men viktig å vite om partneren I kort tid etter at forholdet har startet, det jo hva de gir seg selv lov til å sløse penger på. Okay.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på Norsk Countrytreff.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Det Kristi himmelfart og tempoet, det går unna også I dag, denne torsdagen. Jeg håper du koser deg, at du har det bra og at du nyter tida her like mye som det jeg gjør. For du bra selskap, og det har jeg som mål å være også. Jeg heter Hanna, har du akkurat skrudd på her. Du hjertelig velkommen inn, og selvfølgelig skal du også få lov å være med videre. Nå skal vi ta en titt inn I merkedagskalenderen vår ganske snart, se hvilke andre merkedager vi har, annet enn Kristi himmelfartsdagen.

14. mai er kyllingdansdagen faktisk. Det er en dag som kan feires med å danse som en kylling. Men for å være ærlig så er jeg litt usikker på hvordan den funker. Jeg kjenner til fugledansen, kyllingdansen har jeg faktisk aldri hørt om. Så der må jeg nok gjøre litt research før jeg kan kjøre I gang. Vi kan også ta med at det er online romantikkens dag. En merkedag som ønsker at alle single som ønsker å finne en partner skal melde seg inn på en datingside. Og hvis det noen single som enda ikke har prøvd det, så blir jeg nesten litt grann overrasket. Samtidig så kanskje ikke helt heller, altså ryktet til online dating har jo gått litt sånn opp og ned som en berg- og dalbane, så det ikke sikkert at alle har gjort et ærlig forsøk. Kanskje det noen som har vært I et forhold gjennom hele tiden hvor det har vært mulighet for online dating. Ikke vet jeg, men det I hvert fall merkedagen vi har å forholde oss til I dag.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg er programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hvis du heter Christian, Kristen eller Karsten, da har du navnedagen din I dag, og det vil jeg først og fremst gratulere med. Og så vil jeg oppfordre til å feire litt grann, sånn at du I hvert fall føler deg godt med dagen. Vi skal ha med oss ord for dagen, som kommer fra en kar som heter Nils Petersen, og han har sagt, det kjærlighetens lotteri som I alle andre. Man kan ikke satse åttendeler og samtidig forlange full gevinst.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

har ofte hørt at det kjempeviktig for spesielt den mentale helsen vår og lykkefølelsen, at vi bør ta vare på relasjoner og bygge relasjoner og den type ting, men også fysisk nærhet, hudkontakt, det kan være ganske viktig det også. Vi skal ta en nærmere titt på hvor viktig det å få kos, hud mot hud, ganske snart.

Hvor viktig det egentlig at vi får oss kos når vi blir født, så kan vi ikke forstå verden rundt oss, og da vi jo helt avhengig at noen tar på oss og gir oss omsorg, og liksom gir oss den tryggheten fra vi bittesmå. Men også når vi vokser opp og blir voksne, så kan det være viktig med en kos. Og forskere har sett litt nærmere på dette her, for kan egentlig roboter gjøre den nytten at den koser og klemmer med oss, og så livet bra? Det var det forskerne hadde lyst til å finne ut av, og det jo noen som trenger ekstra mye kos, for eksempel når man syk og svak med dårlig bak, mange som sliter psykisk og har depresjon, angst eller stress, da det stor nytte av å få kos og varme og trøst og trygghet fra andre. Så der kan du se at kos, det kan være veldig viktig, men en lang massasje for eksempel, det kan fungere det også. Bare det liksom berøring, hud mot hud.

0: Åja! Jeg hører på radiostrinde.
1: Må si at jeg ofte får... Jeg blir litt sånn begeistret over at forskere kan finne ut av alt mulig rart, men jeg får også noen sånne aha-opplevelser av det de finner ut av her. Altså, ikke bare det å bygge relasjoner viktig for den mentale helsa vår, men det å faktisk få fysisk hudkontakt av diverse slag ganske viktig for oss og helsa vår. Det også kan det se ut til. Også i varierende grad da, utifra hva man trenger som menneske.

tiden da som driver og renner ifra oss, det vel like greit å få på litt pause kanskje. Pause trengs selv på røde dager. Altså det å stresse ned, det en hverdag i livet utøvende øvelse. Så vi får prøve å få rutinene inn og på plass. Det like greit. Vi skal slappe av med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi tar for oss ting vi ikke har behov for å vite, rett og slett bare for å gi hjernen en liten pause for det meningsfulle som hodet ditt måtte gå rundt og bære på. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Når pingviner hopper fra isflak til isflak, så vil de alltid velge det isflaket som leder dem tilbake til land. De vil altså aldri hoppe utover, da vil de vel antagelig dukke eller svømme eller noe sånt da. Mener jeg har sett nok pingvindokumentarer til å kunne uttale meg der. I might lose my mind waking when the sun's down riding all these highs waiting for the calm down walk these streets with me I'm doing decently, just glad that I can breathe.

Men det er torsdagen her ved veis ende, ikke ved veis ende helt da, men for vår del, uansett hva planen din er videre, så håper jeg at du skal kose deg stort, nyte røddagen, denne fridagen, og benytte tida til selvpleie, tenke litt på deg selv, sette deg selv først og sånn. Jeg heter Hanne, jeg er tilbake i morgen samme tid og samme sted, så håper jeg jo på da, at vi kan treffes igjen da. Ha det så lenge!

0: Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Tre personer skadet etter en husbrann i Bamble i Telemark. Ingen av dem alvorlig. Sør-Øst politidistrikt ble varslet i natt like før klokken 1:30. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut på stedet. En luftambulanse ble rekvirert, men avbrøt oppdraget. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. USAs beslutning om å holde igjen rundt 4000 soldater formidlet i et møte i Pentagon ifølge Wall Street Journal. Planen var 9 måneders utstasjonering i Polen der de skulle avløse andre tropper. Avisen skriver at noen allerede var på vei da endringen ble kjent, og at Europakommandoen hadde anbefalt at de ikke ble erstattet når perioden var over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Ó já, ég hæri på radiostrinu.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt er det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det er god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen nok en gang skal spille mye god dansemusikk for deg. Jeg skal spille musikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Det blir ingen nyheter i dag, men det blir masse god musikk fra arkivet. Jeg nevner PK Dansefolket, Kim og Hallo, Tonix og Drifters, for å nevne noen. Et av disse bandene kommer i nostalgiårene, nemlig Tonix. Da skal vi tilbake til 1981 og høre to låter som svenske Tonix spilte inn det året. Først i dag vil jeg hylle kronprinsessa vår. Hun har det stormet veldig rundt den siste tida, men jeg støtter henne og synes hun en flott ambassadør for Norge. Jeg har lyst til å hylle henne med hyllesangen som Fryd og Gammen og Kai Robert Johansen spilte inn til Mette Marit på den tida da hun akkurat hadde forlovet seg med kronprins Håkon. Her kommer hyllesen til Mette Marit, signert Svein Egil Bjørge og Kai Robert Johansen.

Det var hyllesten til Mette-Marit som Fryd og Gammen spilte inn I 2001, og da hadde jo Mette-Marit akkurat forlovet seg med kronprins Haakon og skulle snart gifte seg. Og I den forbindelse så ga Fryd og Gammen ut et helt album som de døpte for Bryllup på slottet, og den inneholdt hele 3 hyllestlåter til Mette-Marit og delvis kronprins Haakon. Nå skal vi til Gran Canaria neste melodi, til det store turistmetropolen der nede, Playa Inglés. Det var vikingarna som spilte en hyllestlåt til Playa Inglés I 1979 på den første plata hvor Christer Sjögren var med som vokalist. Det var Kramgård låta 7 I 1979. Her hører vi Paul Palliet sin komposisjon om nettopp Playa Inglés.

Da har vi vært I Playa Inglés, eller Playa del Inglés, som egentlig heter da, med vikingarna fra 1979. Så skal vi ha norsk dansemusikk, nå skal vi bli med på sommermarked. Det PK Dansefolket som tar oss med dit, fra deres debutplate Kom Nærmere fra 2002. Denne låten her var skrevet av Tom Steinar Hansen og Ole Henrik Antonsen, som laget norsk tekst til en melodi som egentlig heter Heartaches by the Number, gammel countryviske fra USA. Her det med PK Støbakk og Dansefolket, sommermarked.

Da har vi vært på sommermarked med PK Dansefolket fra deres aller første plate fra 2002. Nå skal vi til Danmark, til et av mine favorittband der nede, nemlig Kim og Hallo, som har Kim Haring som vokalist. Kim og Hallo, de har gitt ut en rekke flotte plater, og et av de beste dansebandene der nede, spør dere meg. Vi skal I dag tilbake til plata Drømmeland fra 1996, og høre en sang som skrevet av svenskene Jørgen Andersson og Lennart Dahlberg, med en dansk oversettelse av Torben Eschen. Da blir det sangen om Mona Lisa. We'll be right back.

Da har vi hørt om Mona Lisa. Dette her, det var Kim og Hallo ifra Danmark. Og så skal det dreie seg om dansvenske Tonix, som vi nevnte innledningsvis. Tonix, det var et dansemann fra Sverige, fra Mønsterås, som ble startet i 1967, og som ble oppløst i 2010. Tonix plate debuterte i 1971, og etter 1972 ble Göran Lindberg vokalist i gruppa. Han var jo kjent senere fra blant annet Mats Blads. Göran Lindberg, han sang i gruppa i over 10 år, fram til 1983, 11 år, sangen i Tonix, før han gikk over til Mats Blads i 1983. Og det er fra tida med Göran Lindberg som vokalist vi skal høre Tonix i dag. Vi skal plukke fram plata Hands Up fra 1981, og vi starter med en melodi som jeg alltid har likt med Tonix. Denne hadde på en gammel samlekassett med Tonix, det var i barndommen. Låten heter Når vi gikk hem, egentlig heter den Then the Music Stopped. Vi skal høre den med Tonix og Göran Lindberg.

Og denne låten her stammer egentlig fra den nederlandske gruppa Pussycat. Dette her, det var den svenske versjonen «Nær vi gikk hem». Og jeg spiller Tonix i nostalgihjørnet mitt i dag, et band som drev på fra tidlig 70-tall til 2010. Nei, de drev på fra 60-tallet. 1967 var det jeg sa de startet opp, så de drev på i. Må vi ta litt rask hoderegning her. Tror du at 43 år drev Tonix på? Så de var et veldig gammelt og godt danseband da de ga seg i 2010. Gøran Lindberg det som synger på denne tida vi spiller fra nå, fra plate Hands Up fra 1981. Her kommer en låt som egentlig heter Queen of Hearts. Det er vel også en amerikansk countrylåt. Her den på svensk, og da heter den Hjerterknekt. Dette her, det nok en gang Tonix fra 1981.

Og det var det jeg hadde bygd på med Tonix I dag, her I mitt nostalgihjørne, Hjerter Knekt, var sangen og titteren på den låten der. Så skal vi til 90-tallet, til dansebandet Drifters, med deres daværende vokalist, Marie Arthurén. Marie Arthurén, hun frontet Drifters I 5 år, fra 1990 til 1995. Og Drifters som band, de startet allerede opp I 1962 I den svenske byen Skövde. I 1994 kom Drifters og Marie Arthurén med albumet Nästa gang det blir sommar. Og for den platen skal vi høre åpningssporet som skrevet av Lars Göransson og Britt Nilsson. En

Enn kan jeg kjenne av det der med svenske drifter, så deres daværende vokalist Marie Arthurén. Nå skal jeg ta pausen her tilbake, så blir det musikk fra blant annet Lisbeth Jagedal og Mimix. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende. Jeg er straks tilbake.

0: slutt nå, Jannar.
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com, der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Lisbeth Jagedal en svensk sangerinne, men med norske aner faktisk. Hun født I 1964 I Göteborg. Lisbeth Jagedal, hun var på 90-tallet frontfigur I dansebandet Pools, og de kom I hvert fall ut med to plater som var ganske fine. Nå skal vi fram til plata de kom med I 1990. Som bare het Lisbeth Jagedal og Pols Orkester. Og for den platen skal vi høre en låt som Lasse Holm har skrevet, som har en veldig kort titel, nemlig Hvem?

Hvem fikk du der med Lisbeth Jagedal og Pols Orkester? Denne låta her spilte også vikingarna inn på 80-tallet. Nå skal vi til Danmark igjen, til en dansk duo som kaller seg Petmix. Den består av Peter Lefevre og hans fetter Stefan Borup. Disse to startet i 1998, duoen Petmix. Dette er en duo som kanskje ikke er så godt kjent her i Norge, og heller ikke av de mest kjente i Danmark, men de kom med en fin låt på en samleplate i 2004. Da medvirket de på en samling som het 20 rene danske, sammen med en rekke andre danske danseband. Og nå skal vi høre sangen som Petmix hadde med på den samlinga. Denne kom i 2004, så vidt jeg kan se, og vi skal høre om Skuter-støvlerne.

Det var Pet Mix fra Danmark som sang om skuterstøvlerne. Så skal vi til et godt gammelt band her fra Norge, nemlig Mimix fra Andebu I Vestfold. De var et av mine favorittband på 90-tallet. Jeg var også på dans med dem en gang på Hellerudsletta utenfor Oslo. Og det var en veldig fin gala. Der var det Mimix, og det var Vikingarne, og det var Lotte Engberg, og det var en veldig flott gala som var gikk av stabelen der inne. Det var på i mai I 1990 for nøyaktig 6 og... Må jeg tenke litt, 36 år siden. Vi skal høre Mimix fra plata California Blue fra 1990. Her kommer en låt som signert Bjørn Johannessen og Bjørn Terje Bråten. Kanskje ikke hadde mest spilte låtene til Mimix, men veldig fin. Den kommer her og heter Et liv med deg.

Det var Mimix med et liv med deg og deres nå daværende hovedvokalist Arvid Numme. Nå skal vi ha mer musikk fra Vestfold. Vi skal til dansebandet Roulette, som også var et veldig bra orkester. De ga ut ei full plate i 1993, og så kom de med en låt i 1997 med en vokalist som var veldig flink og som het Lena Lysebo. Lena Lysebo, hun overtok etter Bente Bø, som sang i Roulette tidligere. Og denne låten her som Lena Lysebo sang i 1997, den var kun med på en samleplate som het Bare bra dansemusikk nummer 2, så den var kun utgitt på den samlinga. Sangen den kommer opprinnelig fra svenske V6, men her er den med norsk tekst, da blir det hiphop eller hula hula.

Skal vi danse hiphop eller hula hula, spurte Lena Lysebo i dansebandet Rulett i 1997. Nå skal vi tilbake til 80-tallet igjen. Vi skal til Lasse Stefans og plata Fredens Duva som kom i 1985. Og vi skal duelle ved titelkuttet på plata som er skrevet av Christer Eriksson i bandet og som ble fremført av daværende vokalist Lasse Sigfridsson. Han sang jo sammen med Ole Jønsson i Lasse Stefans i mange år, men så fikk han dessverre sparken av de andre gutta så hardt og brutalt for noen år siden. Jeg skal spille Fredens Duva med Lasse Stefans og Lasse ved mikrofonen fra 1985.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne sendingen her i Forsvingende i dag. Den skal framføres av en kar fra Vestøstfold som heter Kjell Widlund. Han kom med en fin plate i 2008 som heter Tiden går alt for fort. Og fra den platen skal vi høre en låt som heter Daglige refleksjoner. Den ble også gjort med Fryda Gammen som startet sendingen i dag. Prate om plata Bryllup på slottet. På den plata lå også denne låten her med daglige refleksjoner. Men vi hører den med Kjell Widlund, og det vel også Kjell Widlund som har skrevet den låten originalt. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge for i dag, og for svingende det tilbake med uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Ha det godt så lenge, takk for meg. Takk for at dere fulgte med meg denne timen.

0: UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever I fattigdom fra 10,9 til 12,4%. Det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn I utsatte familier. Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik I bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende I fengsel fordi retten mener det for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Det mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme I sør, kjøligere I nord og snø I Tromsø, ifølge Yr. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro I Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp I butikk fra uken som starter 25. mai. Det ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Fremskrittspartiet er i en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012 til 2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%. Det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille i USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som i Ozempic-sprøyten, og er godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering i Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa i mars at det blir et historisk øyeblikk. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

0: Okay, baby.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Fremskrittspartiet I en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9% ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31% den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning opp 1,3 fra april. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille I USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som I Ozempic-sprøyten, og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering I Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium I New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa I mars at det blir et historisk øyeblikk. I kveld deltar Norge I andre semifinale I Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten Ja, ja, ja. Bare 10 av de 15 landene I denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. I kveld deltar Norge i andre semifinale i Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten Ja, ja, ja. Bare 10 av de 15 landene i denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: Ikke bare det torsdag, endelig torsdag, snart fredag og snart helg, men det Kristi himmelfartsdagen I dag, røddag, fridag, og det jo godt I seg selv. Det betyr vel at vi kan få denne her torsdagen til å bli tipp-topp, skulle jeg tro. Mange har vel gått for langhelg nå, tatt seg fri for inneklemt fredag og greier, men jeg satser på at vi skal klare å kose oss her fremover. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen.

14. mai det I dag vi skal se tilbake på historia og lære at kamelene ble introdusert I det amerikanske forsvaret på denne dagen her I 1856, og det var et testprosjekt. De skulle bære last for soldatene, var planen. Prosjektet ble stanset ganske kort tid etterpå, fordi kamelene ikke kunne følge ordre, og dessuten så var det litt lukt fra de som amerikanske forsvaret ikke likte så godt. Robert Cheeseborough tok patent på vaselin på denne dagen her I 1878, og så var det serien Seinfeld som ble avsluttet etter 9 år på skjermen på denne dagen her I 1998. Det var også et TV-intervju på denne dagen her I år 2000, der vår kronprins Håkon fortalte I et TV-intervju om forholdet han har til Mette Marit Tjessem Høyby, som nå vår kronprinsesse. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida. All you cool people, you better leave now, because it's about to happen.

Vi snakket om at kronprins Håkon fortalte om forholdet sitt til Mette Marit på denne dagen her I år 2000, og I denne forbindelse så var det litt dårlig gjort av meg å ikke ta med det kongelige bryllupet I København, som skjedde 4 år senere den 14. mai. Det var kronprins Fredrik av Danmark som gifta seg med Mary Donaldson, den australske jenta, som han hadde møtt på bryllupet. Det sto altså I København I 2004.

I alle vennegjenger så finnes det noen som klarer å lure seg unna. Det den ene vennen som aldri vipser når man har delt etter en tur eller

De aller fleste vennegjenger har en eller annen gjerrigknark I seg, en som ikke inviterer til middag selv om den har blitt invitert også videre, og det blir jo feil I tråd med gjensidighetsprinsippet. Som styrer mye av det menneskelige samværet vårt, og prinsippet handler jo om at I relasjoner finnes en gjensidig sånn gi og ta situasjon, og det det ikke alle som gjør, og da kan det være greit å håndtere det så godt som mulig. Kanskje kan du ymte frem på, kanskje bruke humor når du ymter frem på at det lov med gjengjeldelse og så videre. Kanskje kan du invitere deg selv på middag til vedkommende som du har invitert som aldri inviterer tilbake, eller kanskje kan du prøve å pushe på noe annet til dette mennesket her. Folk ikke så dumme, så hvis du på en måte bare tar opp handlingsmønstre og forteller hvordan det oppfattes, så skjønner folk greia.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Jeg håper at Kristi himmelfartsdagen din bra, enten du har fri og koser deg med ditt, eller om du på jobb og holder landet I gang, oppe og står. Altså, klapp på skuldra til den som driver med det, og så kan folk tenke at nå driver og snikhyller seg selv der. Men jeg føler jo ikke at jeg på jobb, ikke sant, når jeg sitter her og koser meg I ditt selskap. Det et eller annet med det. Du, vi skal straks til en studie på tidlig forholdsfase, vi. Det tar vi for oss snart.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
2: Leser i en studie fra USA at det tre ting som ganske små ting, men som man burde vite fordi det viktig å vite om partneren sin når man i et forhold. Og dette her ting man skal vite når man har vært sammen i så kort tid som bare et halvt år, for eksempel. Parterapeuten her på TikTok sier jo da at det hvor mye de vil feire bursdagen sin, eller altså hvordan de vil feire bursdagen sin, noe man bør vite om partneren, sånn at man kan tilrettelegge og tilpasse utifra bursdagsbarnets ønsker. Man bør også ha en formening om hvor mye alenetid man trenger, og det kan jo være litt vanskelig i starten av forholdet, for det tilpasser seg jo mer etter hvert. Til å begynne med så vil man jo være sammen hele tiden. Og det tredje punktet som lite, men viktig å vite om partneren i kort tid etter at forholdet har startet, det jo hva de gir seg selv lov til å sløse penger på.

Erling Braut Haaland er nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det Kristi Himmelfart, og tempoet, det går unna også I dag, denne torsdagen. Jeg håper du koser deg, at du har det bra, og at du nyter tida her like mye som det jeg gjør. For du bra selskap, og det har jeg som mål å være også. Jeg heter Hanna, har du akkurat skrudd på her. Du hjertelig velkommen inn, og selvfølgelig skal du også få lov å være med videre. Nå skal vi ta en titt inn I merkedagskalenderen vår ganske snart. Se hvilke andre merkedager vi har, annet enn Kristi Himmelfartsdagen.

14. mai er kyllingdansdagen faktisk. Det er en dag som kan feires med å danse som en kylling. Men for å være ærlig så er jeg litt usikker på hvordan den funker. Jeg kjenner til fugledansen. Kyllingdansen har jeg faktisk aldri hørt om. Så der må jeg nok gjøre litt research før jeg kan kjøre I gang. Vi kan også ta med at det er online romantikkens dag. En merkedag som ønsker at alle single som ønsker å finne en partner skal melde seg inn på en datingside. Og hvis det noen single som enda ikke har prøvd det, så blir jeg nesten litt grann overrasket. Samtidig så kanskje ikke helt heller. Altså, ryktet til online dating har jo gått litt sånn opp og ned som en berg- og dalbane, så det ikke sikkert at alle har gjort et ærlig forsøk. Kanskje det noen som har vært I et forhold gjennom hele tiden hvor det har vært mulighet for online dating. Ikke vet jeg, men det I hvert fall merkedagen vi har å forholde oss til I dag.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

har ofte hørt at det kjempeviktig for spesielt den mentale helsen vår og lykkefølelsen, at vi bør ta vare på relasjoner og bygge relasjoner og den type ting, men også fysisk nærhet, hudkontakt, det kan være ganske viktig det også. Vi skal ta en nærmere titt på hvor viktig det å få kos, hud mot hud, ganske snart.

Hvor viktig det egentlig at vi får oss kos når vi blir født, så kan vi ikke forstå verden rundt oss, og da vi jo helt avhengig at noen tar på oss og gir oss omsorg, og liksom gir oss den tryggheten fra vi bittesmå. Men også når vi vokser opp og blir voksne, så kan det være viktig med en kos. Og forskere har sett litt nærmere på dette her, for kan egentlig roboter gjøre den nytten at den koser og klemmer med oss, og så livet bra? Det var det forskerne hadde lyst til å finne ut av, og det jo noen som trenger ekstra mye kos, for eksempel når man syk og svak med dårlig bak, mange som sliter psykisk og har depresjon, angst eller stress, da det stor nytte av å få kos og varme og trøst og trygghet fra andre. Så der kan du se at kos, det kan være veldig viktig, men en lang massasje for eksempel, det kan fungere det også. Bare det liksom berøring, hud mot hud.

0: i stream.
1: Må si at jeg ofte får, jeg blir litt sånn begeistret over at forskere kan finne ut av alt mulig rart, men jeg får også noen sånne aha-opplevelser av det de finner ut av her. Altså ikke bare det å bygge relasjoner viktig for den mentale helsa vår, men det å faktisk få fysisk hudkontakt av diverse slag er ganske viktig for oss og helsa vår. Det også kan det se ut til. Også i varierende grad da, utifra hva man trenger som menneske.

tiden da som driver og renner ifra oss, det vel like greit å få på litt pause kanskje. Pause trengs selv på røde dager. Altså det å stresse ned, det en hverdag i livet utøvende øvelse. Så vi får prøve å få rutinene inn og på plass. Det like greit. Vi skal slappe av med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi tar for oss ting vi ikke har behov for å vite, rett og slett bare for å gi hjernen en liten pause for det meningsfulle som hodet ditt måtte gå rundt og bære på. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Når pingviner hopper fra isflak til isflak, så vil de alltid velge det isflaket som leder dem tilbake til land. De vil altså aldri hoppe utover, da vil de vel antagelig dukke eller svømme eller noe sånt da. Mener jeg har sett nok pingvindokumentarer til å kunne uttale meg der.

0: Men det torsdagen her ved veis ende, ikke ved veis ende helt da, men for vår del, uansett hva planen din videre, så håper jeg at du skal kose deg stort, nyte røddagen, denne fridagen, og benytte tida til, til selvpleie. Tenk litt på deg selv, sette deg selv først og sånn. Jeg heter Hanne, jeg tilbake i morgen samme tid og samme sted, så håper jeg jo på da, at vi kan treffes igjen da. Ha det så lenge!
1: Hvite løgn, svarte strender.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp, selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Og já, Egghær på Radio Strynu.
1: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Ja, velkommen Jon til en rolig og fin aften med popmusikk. Aften med popmusikk.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Høres fint ut. Det det jeg kunne ha tenkt meg litt i dag. I kveld. En
0: fin aften.
1: En fin aften med populær musikk.
0: Skal du peke fingeren opp nå også, eller er det flatfinger?
1: Altså, vi i musikkbransjen, og da er det opp og ned, men vi ikke helt fornøyde med lydinnstillinger. Da.
0: Men når lydinnstillinger treffer, da er alt i orden. Skal du ha mer opp?
1: Nei, dette var bare en visualisering av...
0: En situasjon der det ikke var i orden.
1: Ja.
0: Som det vanligvis er.
1: Ikke i orden. Helt rett.
0: Mm. Men akkurat nå så er ikke det så verst.
1: Nei, det hørtes greit ut, ja.
0: Ja, ikke verst det altså.
1: Til en forandring.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Nei, men...
1: Men velkommen til deg også. Jenny.
0: Ja, takk for det.
1: Og alle som hører på.
0: Ja.
1: Ganske mange igjen. Mm-hmm. I dag har jeg hørt.
0: Ja, du har fanget opp og vært ute og lyttet på stemningen.
1: Det er jo ikke et menneske i gaten her, Nei. Så det tyder jo på at folk sitter hjemme foran radioapparatet og lytter og diskuterer. Ja, det har vi han, ja.
0: Der ringer det.
1: Nå ringer det.
0: Så det får vi ta igjen, vi skal ringe opp igjen.
1: Det må du gjøre. Var det bingo, eller?
0: Nei, det var ikke bingo.
1: Det var ikke bingo?
0: Nei. Det var familiært.
1: Var det familiært? Ok. Ja. Mm. Vi åpner med... Actus, er det Actus Royce, eller?
0: Actus Royce.
1: Royce?
0: Ja. Mm. Litt sånn sinnatag-musikk. Ja. Mm. Litt røff start.
1: Ja.
0: Vi kan vel love at det blir variert og fantastisk gode sending.
1: Det blir veldig mye forskjellig, ja. Det er mye ny musikk, og noen klassikere har vi puttet innimellom her også.
0: Mm.
1: Konkurranse skal vi ha, øyeblikkelig.
0: Det blir jo spennende.
1: Jeg tror på at dette skal bli ganske greit for dere som følger med.
0: Ja. Konkurransen er en kjenning.
1: Ja.
0: Altså konkurranseformatet.
1: Formatet, ja. Mm. Formelen på den er jo som den har vært noen år nå. Vi har en spillerlåt, og vi vil jo gjerne vite hvem som synger her på dine innspillinger, og hvem som har gitt ut originalversjonen i sin tid.
0: Og hvor kan da de som vil svare sende svaret?
1: På telefon.
0: Mhm.
1: 99 59 50 79,
0: eller e-post radiostyrien@gmail.com.
1: Helt rett.
0: Og den har jeg oppe her.
1: Du har åpnet den.
0: Skal jeg vise deg?
1: Ja, jeg tror du på deg da.
0: Da kan du på vegne av lytterne se at den er der.
1: Ja, jeg så så vidt blant alle store skjermene dine her, så jeg at du har fått opp og frem e-posten.
0: Ja.
1: Så bare send inn, og det kan jeg også bruke til å sende inn ønske.
0: Ja.
1: Helsinger.
0: Ja, hva det måtte være. Ris.
1: Gård.
0: Ris, nei. Ros, ja. Mm.
1: Hvis det er ris, så er det en annen e-post.
0: Ja. Det er Ove Årsko. ikke sant?
1: Alfakrøll. Ja. Her er konkurransen. Hvem spiller her, og hvem har originalen?
0: Ja.

0: Der kjørte vi to på rappen.
1: Vi gjorde
0: Sanctuary, som ja. Vi tok en liten historie på.
1: Ja.
0: Historiefortelling. Det skjer av og til
1: yes.
0: at vi forteller litt, går litt djupere inn i.
1: I materien.
0: Veldig nøye utvalgt informasjon.
1: Ja, men, du, men det var en ting.
0: Ja, to ting.
1: Ja, flere også sikkert, men... du var jo inne på dette her, når de slutta, så kastet de inn håndklæ.
0: Ja.
1: Ja. Men, det som jeg tenkte på, ikke det mer naturlig å kaste det ut?
0: Jeg vet ikke, skal jeg ikke kaste inn håndklæ det kommer fra? Det i fotballen?
1: Jeg vet ikke.
0: Du sitter i garderoben, så hiver du håndklæ det inn i dusjen. Da du...
1: Ja, det jo ikke noe. Da blir det
0: jo
1: vått.
0: Jo, jo, men ja. Da, da du ferdig også.
1: Du er ferdig å dusje? Tørker deg, eller?
0: Nei, du kan ikke tørke deg med det. Det er liksom, da
1: ja,
0: da
1: har du kastet inn. Å oh, nei, nå kaster jeg inn håndklæ.
0: Ja.
1: Fille her nok.
0: Nei. Men nå håndklæ det kaputt.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke brukeren til det det egentlig var tenkt brukt til. Kan du bruke det til et eller annet vaskegolv?
1: Ja, ja. Men det er jo litt mer sånn, når en bruker det når en gir seg med noe.
0: Mm.
1: Nei.
0: Men det kan jo være det også, at når du er ferdig å dusje, da gir du deg med dusjing, og da tørker du med håndklæder, og kaster du inn håndklæder.
1: Ja, inn igjen i dusjen.
0: For eksempel etterpå at du har tørket deg.
1: Ja.
0: Ja. Men hva vet jeg?
1: Ja, nei, det var...
0: La lytteren få komme med
1: inn
0: gode...
1: Ut, inn eller ut med håndklæder.
0: Ja, inn eller ut.
1: Mm.
0: Kom med gode forslag.
1: Ja.
0: Vi tar imot... og glede oss til å høre.
1: Det gjør vi. Og så, apropos glede seg til å høre, Joffan.
0: Kunne jeg sagt Queen's Reich? Ja, det er å glede oss til å høre,
1: ja.
0: Men ditt er Geoff Tate,
1: ja.
0: Som da gir ut Operation Mindcrime 3. Og så, og det var vel veldig legitimt det du sa mens vi pratet på før sendingen da, at dette er et album du fort kan være litt skeptisk på
1: ja.
0: Høyre. Du kvider deg bittelitt, fordi ja. At det kan gå to veier. Heldigvis må vi fortelle at det gikk riktig vei.
1: Det gikk
0: vei.
1: Bare en vei, egentlig.
0: Ja. Og fordi at vi har jo vært

0: 1. Eller den heter jo ikke 1, den heter jo bare Operation Mindcrime. Mm. Og så kom 2-eren, som ikke var komplett. Det var det noe med lydbildet, det var noe med, oppbygginga. Helt klart noen gode og lyse øyeblikk. Men og litt småsur. Men 3-eren ser ut til å følge opp alle gode ting av 3.
1: Fantastisk bra plate, synes jeg. Faktisk. Det er jo den, selv om dette her er soloprosjekt til Joffen, så er det jo du hører på en måte Queensryche-sounden inni
0: Queensryche og Operation Mindcrime tematikken er der. Stemma er jo eksemplarisk. Han er jo kanskje nå må bevege han seg med å holde ut så lenge og fortsatt ha samme gode stemmer, så må han være en av de argeste.
1: Ja.
0: Produksjonen fantastisk. Mm. Så her er det bare å glede seg til å høre på hele albumet og løp og kjøp, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hadde vi hatt en platbutikk nær oss, så hadde vi kjøpt nå.
1: Ja,
0: da måtte vi rett
1: og slett. Ikke akkurat nå, da. Men...
0: Jo, ja, vi hadde sett på da, par melodier og sprunget ned på butikken.
1: Vi kunne satt på Thick as a Brick, og så sprunget og kjøpt
0: det. Ja, da har vi god tid.
1: Ja.
0: Da kunne du jo blada litt.
1: Ja. Men det tiden går fort, da.
0: Men da trengs det at det kommer en platebutikk nær oss.
1: Ja, det gjør det.
0: Altså etasjen under, for eksempel.
1: For eksempel, det hadde jo vært perfekt.
0: Ja. Da kunne vi ha handlet musikk mens vi hadde radio.
1: Ja,
0: jeg bare sier det.
1: Da gjør det. Her er Geoff Tate fra Operation Mindcrime 3. The Answer.
0: Gleder.

0: litt bra slutt der også. Kjem jeg bort I av-knappen.
1: Du får bare legge deg flat.
0: Jeg får legge meg unnskyld helt
1: det.
0: Flat.
1: Ja, unnskyld det. Jeg har sagt til Nova at vi er sannsynligvis best på å legge oss flate.
0: Ja.
1: For vi gjør med en gang. Ikke sånn som politikerne som prøver å ro, vet du, ro for alt de kan,
0: ja.
1: Og så skjønner jeg at det, nå går ikke det likevel.
0: Nei, altså, etter hvert så må en jo legge seg flat uansett. Aldri, en kommer aldri unna med
1: nei, så, ting. Så. Nei, jeg har glemt å ta opp, ikke sant? Jeg må jo bare ringe og gi beskjed og ja. Så dessverre, I dag tar jeg opp.
0: Ja.
1: Så I dag tror jeg det skal gå bra, ass.
0: Entrex, har vi her.
1: Ja, kult at det
0: I 10-2000 et eller annet.
1: Spent på, på musikken ja. Derifra. Men
0: har det holdt det der gående, eller?
1: Nei, ja, jeg vet ikke hva det kaller det. Det bare lengre opphold. Jeg tror etter hvert nå
0: permisjon.
1: Så har på en måte alle bander går, men vi har litt
0: ja.
1: Luft til andre små prosjekter innimellom. Det virker så det litt sånn gjengse.
0: Ja.
1: Ha litt forskjellig å jobbe med.
0: Litt prosjekt.
1: Det jo sånn med de som driver hage, ikke sant? Så det jo på en måte ikke bare epletred overalt.
0: Nei.
1: Nei, det har et epletred, og så det grønnsakshage, så det plen, så det levegg, så det på en måte litt kompost, og så bla bla bla. Så. Og det jo sånn vi jo driver, ikke sant? Vi har Entrex, så har vi Sanctuary, og så, bla, og så baller det på seg.
0: It's balling on.
1: Mange sjanger da.
0: Ja. Nå skal vi jo være på en klassiker. Vi har lovet jo at vi skulle ha med noen klassiker også.
1: Ja.
0: Twisted Sister.
1: Og der jo vi da litt usikre på om det godt. Vi egentlig ikke usikre da. Ja. Det har vel... Vi tenker vel at Twisted Sister uten Dee Snider kunne jo kalt seg noe annet.
0: Ja.
1: Jeg må gjerne spille musikk, altså, for all del, og, ja, og finne nye vokalister, og god vokalist, og alt mulig. Det handler ikke om det, da. Men det blir liksom ikke Twisted Sister, da. Ja. For han, Dee Snider er jo Twisted Sister.
0: Ja. Veldig godt oppsummert, Johnny.
1: Takk.

0: Fantastisk. Morfin Child med Sabotage. Tiden går fort. 10 minutter gikk der uten at vi fikk forståelsen av det. Det så bra laget at tiden går. Flyr.
1: Tiden flyr.
0: Tiden flyr.
1: Yes.
0: Vi skal videre.
1: Nå det noe litt
0: punk,
1: punk rock. Nei, vi skal over på noe litt sånn spesielt her. Det over til at den skulle tro det var noen andre enn...
0: Å ja, det var dine nå, ja. Riktig.
1: En liten overraskelse fikk jeg når jeg kom over dine. For dette minnet jo veldig om noe annet. Ja. Enn det det egentlig er.
0: Ja, men det kan lytterne nå få tenke litt på.
1: Ja, jeg tror vi bare kjører på.
0: Ja.

0: Yes.
1: Thank you very much. You guys are great.
0: Mr. A, live.
2: Velfortjent applaus her.
0: Det live fra Netherlands.
1: Back here on October 29th. Yeah!
2: Men det var det jeg lurte på, skulle vi tatt en repetisjon på konkurransen vår?
0: Veldig godt forslag, Jon.
2: Ja.
0: Mens nå kjøper vi musikk og lav sko her.
2: Ja, du på interneten og handler. Vi spør jo selvfølgelig hvem det som spiller her, og hvem har originalen av dine. Skal jeg gi litt hint på dine artisten her, så jo dine kjent ifra en film. Om to damer. Og ja, originalartisten jo vi godt kjent med. Har spilt mye i både Stift og i Marling og musikk. Amerikansk. God gjeng.
0: Sa du det jeg sa til deg?
2: Hva det var?
0: At her en relasjon til Mick Jagger.
2: Ja, det det også, ja.
0: Ja.
2: Vet du at det det?
0: Ja.
2: Ja, ok. Ja, det kan jo være et godt tips.
0: Hvis ikke, så får jeg legge meg flat etterpå.
2: Jeg ser på ryktespredning og etterpå.
0: Ja, det var veldig tidlig karriere til begge.
2: Ja.
0: For å være sånn.
2: Men hvem spiller her, og hvem har originalen?
0: Spør du meg nå? Nei.

0: Men ja. Vi skal ikke vi skal ikke ta det lenger enn det.
1: Nå skal vi over til dugg for solen.
0: Ja, vi har, nå har vi tidsnød. Nærmer oss stengetid.
1: Men det som jeg ser her nå, her skriver jeg dette,
0: hvem dugg?
1: Nei, ja, ja, bandet ble startet i 2010, og i 2011 ble debut-EP-en endelig utgitt.
0: Det var endelig etter ett år. Ja. Hva er da
1: resten? Ja. Men det er egentlig ikke det du hører jeg sa, men det er navnet på EP-en som er endelig.
0: Åja, oh, ja. Ja.
1: Da, det er debut-EP-en endelig utgitt.
0: Ja.
1: Så jeg skulle hatt et opphold. Ikke sant? Jeg ja. Sa det jo bare som en helt ordinær setning.
0: Ja.
1: Så det ble du lurt.
0: Ja, det ble jeg.
1: Ja. Du stampet jo ut i det med begge støvlene.
0: Begge støvlene også. Faktisk.
1: Ja. Sånn er det med den saken.
0: Jeg satt fast i hjørnet også.
1: Hvor du kom over dugg da? Som,
0: dugg for solen.
1: Ja. Så du søkte etter sola, så kom duggband.
0: Ja, nei, jeg søkte duggfrisk.
1: Brigg.
0: Brigg. Da kom det opp tidsnød.
1: Ja. Jo. Jo.

0: over til kveldens tøffeste bandnamn, kanskje?
1: Mm. Brunhild.
0: Ja.
1: Du har jo forsket litt.
0: Ja.
1: Hva betyr det?
0: Nei, det jo den eldste av 13 valkyriesøstre.
1: Ja. Spennende.
0: Ja.
1: Har du namnet på alle 13, eller skal vi ta igjen det?
0: Det kan hende at vi skal... Vi kan ta det igjen da, men... for eksempel, du vil jo vel sikkert vite hvem den yngste var.
1: Ja.
0: Ja, nå kom det veldig mye valg og sånt, godkjenninger
1: okay.
0: På den siden, så det dropper vi. Ja. Men det, vi kan jo finne det ut.
1: Men vi kan ta det igjen.
0: Vi kan ta det igjen, ja. Men her er i hvert fall... Brunhilde, eller Brunhild.
1: Tysk orkester.
0: Ja. Rising from the ashes.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, besøk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.